Важното от Ловечи региона. Важното от Ловечи региона. Прочети на zetramedia.com.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: През месец октомври ще се проведе общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Това съобщи пред журналисти областният управител Пламен Христов. Очаква се да се вземат важни решения за подобряване работата на лечебното заведение и за осигуряване на средства за излизането му от тежкото състояние, както и да има промяна в състава на съвета на директорите на болницата. Областният управител припомни, че е предизвикал проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция, Окръжна прокуратура Ловеч, областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на Държавна агенция Национална сигурност и дирекция Инспекция по труда заради постъпили сигнали с данни и съмнения за евентуални финансови нарушения в болницата. Проверките все още не са приключили окончателно, но са установени нарушения, поясни Христов. Още 15 места са добавени към петата процедура по проекта «Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти». Така възможностите за лекари и други медицински специалисти, които се обучават за придобиване на специалност, вече са общо 255. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новите места са обявени от 1 септември 2026 година. Едно е за специализант по неонатология в област Монтана, две са по детска психиатрия, а 12 по инфекциозни болести, по едно в областите София град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Бургас, Търговище, Русе и Смолян. Процедурата започна на 1 юли с 240 места. От тях 165 са за лекари, които специализират в области с най-голям недостиг на съответните специалисти. Останалите 75 са по специалности, за които има недостиг в страната като цяло. Кандидатстването продължава до 28 февруари 2027 година. До сега заявления са подали 46 специализанти, а след класирането на кандидатите от юли са одобрени 30 души. 7 по специалности с недостиг в цялата страна и 23 по специалности с недостиг в конкретни области. В момента се сключват договорите с тях. Финансовият стимул е в размер на 2,5 минимални работни заплати месечно и се предоставя в допълнение към доходите. Инспектори от отдел контрол на храните и граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните извършиха проверки в 13 обекта в страната, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В 5 от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност. Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. I gotta take a little time.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.
4: Пак е три през нощта.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: На 1 октомври от 17.30 часа в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч ще гостува Гергана Лаптева, която ще представи най-новия си роман «Ръкопис 2244». Загадъчен ръкопис, тайни скрити във времето, история, приключения и човешки съдби се преплитат в роман, който ни повежда по следите на една мистерия. На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 0888.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Инспектори от отдел контрол на храните и граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните извършиха проверки в 13 обекта в страната, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В 5 от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност. Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври сряда и ще завърши на 20 октомври вторник. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври. Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2026 година са с 3,5% повече от август миналата година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това става ясно от данни на Националния статистически институт. Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Гърция над 321 000, Турция над 288 000, Румъния над 79 000, а най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия. През август 2026 година посещенията на чужди граждани в България са с 2,1 на 100 по-малко в сравнение с същия месец на предходната година.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. This is...

0: синоптична прогноза.
1: Добро утро, се казваме в ефира на Радио Зетра в 8:30 на 30 септември. Аз съм Валю Красимиров. Синоптичната прогноза показва, че днес облачността на Северна България ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно в крайните югоизточни райони, където ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 19 и 24 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 22 градуса, в София, Пловдив, Варна и Бургас днес 20 градуса. В ефира на Радио Зетра слушаме вашите музикални желания всяка делнична сутрин между 8 и 9 часа.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Песен на Rainbow слушаме в ефира ни. Това е музикалното желание на Калина. Добро утро!

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Девет часа е. Тази нощ в Пловдив е застрелян бизнесменът Илиян Филипов. Той е свързан с транспортния и строителния бизнес, както и с футболния клуб Ботев Пловдив. Окръжната прокуратура разследва умишлено убийство, стана ясно на брифинг на полицията и прокуратурата. Тази сутрин престъплението е извършено с огнестрелно оръжие, извършва се оглед на мястото, издирва се свидетели, разследват се няколко различни версии. Сигнала за убийството е подаден около 1 часа през нощта. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал Христо Смирнински, близост до Пещерско шосе и един от изходите на града. Сега към другите събития, които ще следим по-подробно през днешния ден. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос в Брюксел. Парламентът ще изслуша вътрешния министър за обществените поръчки за мантинели и насочването на средства за полети на Пеевски. Общо 23 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Няма загинали. 70 са пожарите, които са потушени през изминалото денонощие на територията на страната. Няма пострадали хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. След обяд над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоисточни райони, където ще има и слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в страната. За София максимална температура 20 градуса, толкова за Варна и Бургас, а в Ловеч региона температурата ще достигне днес 22 градуса.
0: Едно кафе, един час и още нещо. От 9 до 10. Кафе и още нещо. По Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Социални мрежи.
2: В социалните мрежи най-често през последните дни темите, които се обсъждат, са ракията, която знаете, че има вероятност да получим глоба, ако при проверка не можем да докажем, че е домашна и е сварена от самите нас. За да го докажем, трябва да имаме, разбира се, документ за платен акциз. Другата важна тема, която се коментира, е паметникът Шипка и ремонта, който започна там. Предполагам, сте запознати вече от това, което се споделя във Фейсбук най-вече, че бяха заловени камиони, които извозват камъните от паметника Шипка. Един от стадосите, които сега е пред мен, е, че е построен за 4 години от 10 работника и едно магаре. Сега при тази техника, която имаме, ще го ремонтират 3 години. Реших да проверя тази информация, защото не е много коректно това, което се споделя, че само 10 работника и едно магари са работили по изграждането на паметника Шипка. Националният парк-музей Шипка Бузлужа, така е официалното име. Сега ще ви дам малко подробности около тази информация. Паметникът Шипка е построен от не само от 10 човека. 10 са били основните работници, които са дялали камъните, но имало още много доброволци, които са помагали, и не е било само едно магарето, което е качвало камъните нагоре. Имало и няколко волски каруци, имало е и няколко катъра, които са превозвали пясък. Водата е доставена с няколко магарета и катъри. За самите строители са били направени землянки, в които са живели по време на работа. Работило се основно през топлите месеци, през 1928, 1929 и 1930 година. Официално основният камък е положен през 1922 година, но същинският строеж започва през 1926 година. Грубият строеж завършва около 1930 година, а официалното откриване на паметника е напълно завършен през 1934 година. Паметника на свободата на връх Шипка е един от онези български паметници, чието изграждане само по себе си е история за упоритост и човешки труд. Наистина, тук отварям вече една скоба, не е редно паметникът преди толкова много години да е построен за 4, малко повече от 4 години, с магарета и катъри, а сега самия ремонт да е 4 години с камиони и много по-сериозна техника. Но това е българската реалност. 2026 година. Ще ви каня на разни събития след малко. Интересни. Празник на картофа, празник на Шипката ще има в края на тази седмица. Къде, кога и защо? След малко в кафе и още нещо.

0: кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Сега ще ви поканя на няколко празника в региона. Започвам с село Малиново на 3 и 4, събота и неделя. В село Малиново ще има празник на баклавата, традиционен празник. Организатори са местното читалище, както и общината. Празника започва в събота, 3 в 11 часа. Продължава и на 4 октомври неделя. Предвидени са интересна музикална програма, кулинарен конкурс и корабан за здраве. Празник на картофа ще се проведе за 14-та година на 3 октомври в троянското село Чифлик. Всички гости ще могат да опитат картофена чорба по местна специална рецепта и традиционна питка с картофена плънка, наречена барабойник. Оставаме в района. Село Шипково, което е много близо до Чифлик, ще има в 11.30 часа на 3 октомври празник на шипката. Организаторите също подготвят празник, посветен на шипката, местните традиции, кулинарията и фолклора. Ще има музикални изпълнения, ще има специални ястия, приготвени с шипка, така че събота и неделя може да направите една голяма разходка на тези празници. Тръгвате първо към Малиново в събота за празника на баклавата. В Чифлик посещавате празника на картофа, а в село Шипково празника на шипката. Интересна събота може да си направите. В ефира на Радио Зетра слушаме песен на Графа и още нещо любопитно след малко.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Кафе и още нещо.
1: Кафе и още нещо в ефира на Радио Зетра, тук на 107,2 МГц, в Ловеч и онлайн. И слушате от сайта zetramedia.com. Е време за синоптичната прогноза. Днес облачността на Северна България ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. След обяд на Южна България облачността ще намалява най-късно на крайните югоисточни райони. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса в страната. 22 градуса ще бъде температурата в Ловеч региона, 20 София, Варна и Бургас. Утре температурите в страната ще бъдат между 19 и 20-21 градуса. Валежи утре ще има само по Черноморието. По крайбрежието на морето ще бъде с повече облаци и дъжд. На 2 октомври температурите остават без промяна, около 20-21 градуса. И отново валежи и в петък ще има само по крайбрежието на морето, Черноморието с облаци и дъжд. И утре и в други ден. Както казах, температури без промяна около 20 градуса на територията на почти цялата страна.

0: Кафе і Йосте Несто.
1: Релігія і традиції.
2: В ефіра на Радіо Зетра продовжаваме с поредната информация. Кой има имен ден днес, 30 септември? Първо ще ви кажа защо тези хора имат имен ден. На 30 септември Православната църква чества, почита паметта на свети Григорий, просветител на Армения. Свети Григорий завършил своя земен живот през 325 година. А имен ден днес празнуват Григорий, Григор, Гришо, Гриша, Григория, Григорина и Григорена. Честит имен ден на всички празнуващи на днешния ден, 30 септември. Продължаваме да слушаме музика в ефира на Радио Зетра. След малко имам още нещо да споделя с вас, така че останете с нас и се насладете на хитовете тук.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в предаването ни тази седмица е следната. Кой трябва да възпитава децата ни? Родителите или училището? Яна изказва следното мнение на нашата Facebook страница със съобщение: и родителите, и училището имат роля. Детето прекарва голяма част от времето си в училище и там също се изграждат навици и отношение към другите. Димитринка пише: първото възпитание е задължение на родителите. От училището очаквам най-вече знания и дисциплина. Вие също може да се включите за вашето мнение по въпроса: кой трябва да възпитава децата? Дали родителите или пък учителите в училище? Вашето мнение очаквам на телефон 068-60-43-43 без допълнителни импулси. Другия вариант е да изпратите и вие съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Ако последвате нашата Facebook страница, ако не сте го направили, трябва да знаете, че така ще получавате различни известия за важните регионални събития. Не всичко качваме там, но по-важните и интересни събития, които се случват в Ловеч регион, можете да научавате от нашата Facebook страница Zetra Radio и TV.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Любопитно.
2: Проучвания показват, че кратката разходка може да подобри концентрацията и настроението. Дори около 10 минути движение могат да имат голям ефект върху мозъчната активност. Ако вашата работа е свързана с мислене, с натоварване на мозъка, правете на около 2 часа 10-минутна почивка, най-вече разходка. Излезте от офиса, от мястото, където работите. Препоръчва се разходката да бъде с бърз темп, така ще се активизира мозъчната активност. Също така, друго проучване, учени установяват, че хората, които прекарват повече време сред природата, по-често съобщават за по-ниски нива на стрес и по-добро психическо състояние. Това е свързано, разбира се, с предната информация за разходката, което показва, че по-често трябва да бъдем на открито и да се разхождаме. Ето, тази информация завършва Кафе и още нещо в последния ден на месец септември. Утре посрещаме октомври. Нови теми, нови информации утре между 9 и 10 в ефира на Радио Зетра в Кафе и още нещо с мен, Валю. Сега останете с Радио Зетра. Дарина очаквам в студиото с емисия новини след около 5-6 минути.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 5,96% за октомври спрямо септември, сочи програмата за дневния ред на регулатора. Цената на природния газ, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Министър-председателят Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Това съобщиха от правителствената прес-служба. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. В рамките на форума ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейски отбранителен и космически сектор, уточниха от прес-службата. Парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери моят кредит. В моят...
0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери моят кредит. В моят кредит ще получиш професионал.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоисточни райони. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Тази нощ в Пловдив е застрелян бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителен бизнес, както и с футболния клуб Ботев Пловдив. Окръжната прокуратура разследва умишлено убийство, съобщиха на брифинг властите. Жертвата е починала в резултат на огнестрелна рана, а престъплението е извършено с огнестрелно оръжие. Извършва се оглед на мястото и издирват се свидетели. Разследват се всички версии. Повече информация от полицията и прокуратурата отказаха да дадат поради мерки за сигурност и ранния етап на разследването. Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини. През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на изпълнителна агенция Медицински надзор доктор Атанас Атанасов бе освободен. Решението е част от предприетите от Министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от Здравното министерство. Областната администрация в Ловеч се включва в инициативата Нощ на литературата. Събитието ще се проведе на 1 октомври. Подробности за инициативата даде Нели Митева от областна администрация.
2: Това е събитие, което се организира от всички европейски културни институти в България, плюс посолства на доста държави, няма да ги изборявам. Това, което е важно за гражданите да знаят, че те са добре дошли в три читателски гнезда. Ние сме ги организирали в фоето на областна администрация в 16 часа, след това в параклиса на катедралния храм в центъра на Ловеч и в арт-галерия Мостове. И на трите читателски гнезда ще бъдат представени откъси от произведения на европейски автори, които са преведени на български, така че хората могат, ако харесат книгата, могат и да си я купят. Откъсите ще бъдат представени от актьори от Драматичен театър Ловеч, които са ни традиционно партньори в тази инициатива. Също така да не пропусна да кажа, че традиционно по време на тези събития предоставят Драматичния театър Ловеч безплатни билети за посещение на спектакъл на театъра. А също така Кинокосмос също предоставят безплатни билети, разиграва се томбола между участниците в събитието. За нас е важно да популяризираме европейската култура и преводна литература, така че отправяме апел към всички граждани на Ловеч да заповядат в читателските гнезда и да се потопят в магията на четенето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоисточни райони. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
3: Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с избор процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър, част от престъпната дейност все повече се принася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори, посочи той. На състоялата се координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес. Приключи ремонтът на водохващане Краевица. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той каза още, че предстои отстраняване на сериозна авария на водопровод Черни 8 в село Орешак.
2: Приключи ремонта на водохващането Краевица, откъдето се захранва магистралния водопровод Черни 8. Тези аварийни ремонтни дейности бяха извършени заради увреждането на съоръжението след проливните дъждове през месец май. По най-бързия начин правителството през Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигури необходимите близо 40 000 евро, с които беше извършен този аварийен ремонт, който от своя страна допринесе за това водата от водохващането да не отива в реката, а да отива в магистралния водопровод Черни 8, като по този начин се увеличи дебита и това до голяма степен и в момента спомага да има достатъчно вода в магистралния водопровод към Ловеч и Плевен. Другото нещо, което е важно да отбележим, е отстраняване на аварията в село Орешак в дома на семейство Джантови. Една авария от много-много години. Авария, заради която от магистралния водопровод изтичат, според мен, над 5 литра в секунда вода. Авария, която през годините е била отлагана за ремонт, отлагана по различни причини. От ВИК дружеството изразиха становище и показаха дори документ, че семейството не е осигурявало достъп за техниката, за да влезе да отстрани тази авария, която е голяма, дори на около метър-два от теча, който има в тръбата, се е появил нов теч, залява е двор на съседна къща. Вчера разговарях с собственика на имота, всички постройки, които пречеха за влизането на техниката до мястото на аварията, са отстранени. Осигурен е достъп. Днес ще бъде направен оглед на мястото от наша страна и от страна на ВИК дружеството и се надявам още от утре, други ден, да започне отстраняването на тази авария. Предварително се извинявам на жителите на Ловеч и Плевен, че по всяка вероятност, то не по всяка вероятност, но със сигурност ще се наложи спирането на водата по магистралния водопровод, защото трябва да бъде подменена трава. Собственика на имота е отстранил всички постройки в двора си, за да може да влезе техниката до самата авария, защото вие бяхте там, то е терасовидно. Да, постройките са разрушени и е осигурен достъп да влезе техниката да копае. И да се прецени точно колко е голяма аварията, след като се направят изкопните работи, да се прецени колко метра трава трябва да се подменя, ако се подменя, защото това нещо, аз ви казах и когато бяхме на място, не може да продължава. Да изтича толкова много вода и никой да не поема отговорност да отстрани тази авария.
1: двама мъже са задържани при полицейска проверка край Ловеч, след като в автомобила им е открит метамфетамин, съобщиха от полицията. Автопатрул на районното управление в Ловеч е спрял за проверка товарен автомобил. В него са пътували 32-годишен мъж от Ловеч и 34-годишен от село Баховица. В багажното отделение полицаите са открили кутия от цигари с 5 сгънати лищата, съдържащи бяло кристалообразно вещество, а полевият тест е показал метамфетамин. Двамата са задържани за срок до 24 часа. При друг случай 42-годишен мъж от село Какрина е задържан, след като е установен да управлява автомобил в селото след употреба на алкохол. Техническото средство е отчело 1,71 промила. По случая образувано бързо производство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing, I know it wouldn't make any sense.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на културата Евтим Милошев незабавно трябва да подаде оставка заради ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, каза народният представител от Възраждане Ангел Янчев в декларация от парламентарната трибуна. По думите му, пряката отговорност за ремонта на паметника на свободата е на министъра на културата. Решението за финансирането на изтърбушването на паметника е взето от правителството на Румен Радев на 15 юли тази година. С това се финансира фирма на ДПС, която няма капацитет и е известна във Велико Търново с това, че прави калпави санирания на панелни блокове, каза Янчев. Министърът на културата не предприема нищо и изпрати да се обяснява директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, посочи той. Янчев допълни, че в пленарната зала се обяснява как властта няма пари за нищо, но се отпуска 16 милиона лева за фирмата на ДПС, която да извърши ремонта. Документацията по проекта е утвърдена през 2022 година в последните дни на правителството на Кирил Петков и от тогава три обществени поръчки бяха провалени поради това, че кандидатите не бяха одобрявани или по-скоро защото самият технически проект сочи, че не е необходимо да се извършва това, което се прави в момента, обясни депутатът. Единственото, което прави Министерството на културата е да ни отговори, че музейната експозиция ще бъде намалена с 35%, че това е съгласувано с трима професори, но да не се притесняваме по никакъв начин, добави Янчев. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 5,96% за октомври спрямо септември, сочи програмата за дневния ред на регулатора. Цената на природния газ, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Министър-председателят Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Това съобщиха от правителствената прес-служба. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. В рамките на форума ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор, уточниха от прес-службата. Популярният български изпълнител Васил Найденов беше специален гост на среща в посолството на държавата Катар в София. Той се срещна с негово превъзходителство Фахад Ал Мушеири, посланник на Катар в България. Срещата беше посветена на възможностите за задълбочаване на културните и човешките връзки между България и Катар, като музиката и изкуството бяха поставени във фокуса на разговора. По време на разговора е обсъдена и възможността певецът да посети Доха, където да се запознае с културния и музикалния живот на Катар и с неговите концертни и културни пространства. Идеята е евентуалното посещение да бъде свързано и с музикално послание, посветено на мира, образованието, диалога и надеждата. Найденов изрази специална благодарност към Атанас Тирзобалиев, представен като експерт по въпросите на Близкия изток и арабските страни и почетен посланник на Международната академия по култура и дипломация от Италия, за ролята му в организирането на срещата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките в малката потребителска кошница за септември. Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро. Към август тя е била 61 евро, каза заместник директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Новото райониране на България вече се предлага да бъде записано в Закона за регионалното развитие. От 1 януари 2027 година страната ще има 4 района за планиране вместо досегашните 6, а Столична община ще бъде самостоятелен столичен район. Важно уточнение е, че това няма да променя административната карта на България, няма да се създават или закриват области и общини, нито ще се променят техните граници. Ще се промени и начинът, по който областите се обединяват в по-големи райони за статистика и регионално планиране. Северният район ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра. Източният район ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният район ще включва София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. А столичният район ще бъде само на територията на Столична община. Така досегашните Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен райони ще бъдат заменени от 4-те нови района за планиране. Промяна ще има и в регионалните съвети за развитие. Вместо 6, те ще станат 4. Според Министерството на регионалното развитие и благоустройството, целта е системата за регионално развитие да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация и да се подобри стратегическото планиране на територията. За трета поредна година фестивалът на здравословния живот Здравей здраве ще се проведе в Ловеч на 3 и 4 октомври. Домакин отново ще бъде сградата на Младежкия дом. Официалното откриване е в 9.30 часа от местния организационен съвет и кмета Страцимир Петков, а програмата и двата дни започва в 10 часа и продължава до 18. Входът за всички прояви е свободен. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини. През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на изпълнителна агенция Медицински надзор доктор Атанас Атанасов бе освободен. Решението е част от предприетите от Министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от Здравното министерство. Тази нощ в Пловдив е застрелян бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителен бизнес, както и с футболния клуб Ботев Пловдив. Окръжната прокуратура разследва умишлено убийство, съобщиха на брифинг властите. Жертвата е починала в резултат на огнестрелна рана, а престъплението е извършено с огнестрелно оръжие. Извършва се оглед на мястото и издирват се свидетели. Разследват се всички версии. Повече информация от полицията и прокуратурата отказаха да дадат поради мерки за сигурност и ранния етап на разследването. Община Ловеч обяви общински конкурс за есена тема от класната стая в Ловеч до вечността. 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета върви народа възродени над Панайот Пипков. Конкурсът е посветен на Деня на народните будители 1 ноември и е част от програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани с заниманията по интереси в ловечките училища през 2026 година. Право на участие имат всички ученици, обхванати във всички занимания по интереси в училищата на територията на община Ловеч. Есетата трябва да имат ясно формулирана теза, удачно подбрани аргументи, личностна позиция и оригинал. Награждаването ще се състои на тържествена церемония по повод 1 ноември, Ден на народните будители, на 29 октомври. Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч в Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: you got it.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Двама мъже са задържани след напрежение на паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха от полицията. Един от арестуваните е кандидат за президент. Във връзка с получен сигнал за това, че група лица не позволява на работници, работещи на паметника на свободата на връх Шипка, да си тръгнат, на място са изпратени полицейски служители на районното управление в Казанлък. След многократни разпореждания от страна на полицейските служители, две лица са отказали да изпълнят разпорежданията. Същите са били задържани за срок до 24 часа. Мъж на 55 и мъж на 56 години. От кадри, публикувани в социалните мрежи, стана ясно, че един от задържаните е кандидат за президент. В пост е описано, че той е влязъл в остър спор с техническия ръководител на обекта Лъчезар Лалов относно ремонта на паметника на свободата на връх Шипка. Комисията за защита на потребителите предприема колективен иск срещу десетки частни детски градини и училища заради неравноправни клаузи в договорите им. Решението засяга хиляди родители, които са били принуждавани да плащат неустойки, губили са депозити и са били изправени пред едностранно повишение на таксите. Проверката на комисията, инициирана след множество жалби от граждани, установи общо 63 неравноправни клаузи в договорите на 25 проверени дружества. Информацията за проверяваните учебни заведения е предоставена от Министерството на образованието и науката, съобщават от Комисията за защита на потребителите. Институцията е анализирала общо 1120 клаузи в договорите и общите условия на образователните институции. Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза премиерът Румен Радев в интервю за телевизия Евронюс в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и космоса. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави той. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейни доставки, посочи премиерът. Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да се затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид, посочи Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден на всеки час по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Това е началото на информационно-музикалния блок Ловеч следобед в последния ден на септември. Привет, госпожи и господа! Интерактивна инициатива за превенция на трафика на хора премина през Ловеч. Вчера градът бе част от националната превенционна инициатива Escape стая на колела България 2026, която има за цел да повиши информираността на младите за рисковете от трафик на хора и различните форми на експлоатация. През целия ден специално оборудваният Escape камион бе на площада пред ЖП гарата. Инициативата се проведе с подкрепата на община Ловеч, а събитието беше посетено и от заместник кмета доктор Алдин Начков. Както вече ви информирахме, участието в Escape стая на колела се организира в малки групи, като форматът използва средствата на интерактивното преживяване, за да постави участниците в ситуации, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. В групи до 6 души те преминават през поредица от задачи, следи и кодове, чрез които постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Основната цел е участниците да разпознават по-лесно рисковите сигнали, механизмите на въвличане и ситуациите, при които една привидно привлекателна възможност може да доведе до опасност. След преминаването през Escape стаята, участниците могат да се включат в дискусия с експерти, по време на която биват представени актуални аспекти на трафика на хора, начините за разпознаване на риска и възможностите за търсене на помощ. Инициативата се реализира в България за втора поредна година, като националната обиколка ще премине през 10 града – Ловеч, София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Габрово, Пазарджик, Враца и Сливен. Инициативата се реализира от Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с неправителствени организации и посолството на Нидерландия у нас. Утре пък предстои 15-то издание на Нощ на литературата. За седма година в Ловеч тя се провежда от областна администрация, а откъси от кои книги ще бъдат четени и кои актьори ще се включат, ще чувате след минути в предаването. Ще ви информираме и как започва новият творчески сезон за музикалната школа и формациите към Ловчанското читалище. Ще ви представим подробности и по обявен от община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост в местността Синантепе. За всичко това и още ще говорим до 17. Останете с нас, а след малко ще ви информираме и за благотворителната изложба в подкрепа на художника Владимир Киров, на която бяха събрани над 3000 евро.

0: възможност на почитателите на изкуството да се срещнат с по-малко позната част от неговото творчество. Инициативата обедини художници, ученици, приятели и почитатели на Владимир Киров, дошли да му окажат морална и финансова подкрепа в труден за него момент. Каузата подкрепи кметът на община Ловеч Стъцимир Петков. Той отбеляза пред присъстващите, че инициативата е похвална и поздрави творците, които са дали част от себе си, от своята енергия. Художникът рисува със сърце и с таланта, даден му от Бог. Надявам се цялата тази общност и изложбата да помогнат на каузата, каза кметът. Както е известно, Владимир Киров е художник с дългогодишен творчески път, оставил своя следа както чрез произведенията си, така и чрез работата си с поколения ученици. В продължение на десетилетия той създава красота и вдъхновява хората около себе си с талант, отдаденост и любов към изкуството. Неговата ученичка Ирина Вачкова сподели преживявания и спомени със своя учител. Тя предаде и личния му поздрав и благодарност към всички, които го подкрепят и му помагат в този труден за него момент. И прочете обращение на Киров с благодарност към всички негови колеги, подкрепили инициативата. За мен това означава много. Знам, че когато приключа тази битка, в мен ще остане топлият спомен, че не съм бил сам, се казва в обращението. На изложбата вчера присъства и синът на Владимир Киров, Мартин, който също благодари за подкрепата. Собственикът на арт галерия Мостове, Павлин Иванов, пък сподели, че изложбата е озаглавена «Не си сам по пътя» по името на химна на английския футболен клуб Ливърпул, с който се казва, че хората не остават сами, а винаги с тях са техните приятели, семейства, близките им, за да бъде пътят им по-успешен и по-добър. Информацията е на Българската телеграфна агенция.
1: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: И тази година областна администрация Ловеч провежда инициативата «Нощ на литературата». Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Провежда се по едно и също време в различни градове, като у нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза. Датата на събитието е 1 октомври и утре Ловеч ще стане част от десетките европейски градове, в които се чете европейска преводна литература. Началото на четенията ще бъде в 16 часа в три читателски гнезда. Избраните книги са «Сицилианските лъвове» на Стефания Лучи, «Задната къща», «Дневникът на Ане Франк» на Ане Франк и «Адажио за Мария» на Георги Бардаров. Откъси от тях ще четат актьорите от драматичен театър Ловеч Георги Грозев, Аделина Петрова, Явор Костов Яша и Десислава Иванова, а още за инициативата ще чуем сега от Нели Митева, директор на дирекция в областна администрация.
2: Областна администрация Ловеч вече за 7-ма година организира едно събитие, което се казва «Нощ на литературата». Съвсем накратко, това е събитие, което се организира от всички европейски културни институти в България, плюс посолства на доста държави, няма да ги изборявам. Това, което е важно за гражданите да знаят, че те са добре дошли в три читателски гнезда. Ние сме ги организирали в фоето на областна администрация в 16 часа, след това в параклиса на катедралния храм в центъра на Ловеч и в арт-галерия Мостове. И на трите читателски гнезда ще бъдат представени откъси от произведения на европейски автори, които са преведени на български, така че хората могат, ако харесат книгата, могат и да си я купят. Откъсите ще бъдат представени от актьори от драматичен театър Ловеч, които са ни традиционно партньори в тази инициатива. Също така да не пропусна да кажа, че традиционно по време на тези събития предоставят драматичния театър Ловеч безплатни билети за посещение на спектакъл на театъра. А също така Кинокосмос също предоставят безплатни билети, разиграва се томбола между участниците в събитието. За нас е важно да популяризираме европейската култура и преводна литература, така че правим апел към всички граждани на Ловеч да заповядат в читателските гнезда и да се потопят в магията на четенето.
1: Нели Митева, директор на дирекция в областна администрация Ловеч, за предстоящата утре инициатива «Нощ на литературата».
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: 10 класа деца ще се обучават в музикалната школа към Ловчанско читалище „Наука 1870" през новата учебна година. От утре започват своята работа и любителските състави към читалището, предстои формиране на нова вокална група съвместно с една от детските градини. Още по темата сега от секретаря на Ловчанското читалище Пепа Стаменова.
2: Това, което се случва, имаме 10 класа деца музиканти отново. 1 октомври всичките ни любителски състави ще започнат своята работа. Смесения хор, дамската формация Ойда, двете възрасти на вокална група Пееща дъга, двете групи на формациите ни за народно пеене, една от които е с детска градина Снежанка. От октомври също, заедно с детска градина Мария Сиркова, ще създадем детска вокална група за детски песни, популярни песни. Имаше интерес, започваме другата седмица. Децата на този етап в школата са 116. Но октомври е критерия, в който ние се броим. Тъй като ние сме част от избора на хората за свободното време, първо децата си избират училищните извънкласни занятия и след това сме ние. Тъй че това е за сега.
1: Пепа Стаменова, секретар на Ловчанско читалище „Наука 1870" година.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на предаването информация за предстоящ търг. На 19 октомври тази година от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост, представляващ новообразуван имот със съответния идентификатор по плана на новообразуваните имоти на местността Синан Тепе, град Ловеч, с площ 547 квадратни метра, вид територия, селско стопанство, начин на трайно ползване, параграф 4, категория на имота 6. Началната тръжна цена е в размер на 2350 евро. Депозитната вноска за участие пък е в размер на 300 евро, като тя се заплаща в касата на община Ловеч в Центъра за административно обслужване или по сметка на общината в Тексимбанк. За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок. Цената на тръжната документация е 125 евро с включен ДДС, като тя се закупува от касата в Центъра за административно обслужване в община Ловеч. Право на участие имат юридически и физически лица, а крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 16 октомври. В случай, че се яви само един кандидат, или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21 октомври от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 20 октомври. Всички подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, а оглед на имота може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 068 688 264 или да отидат на място в стая 331 в сградата на община Ловеч.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с избор процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър, част от престъпната дейност все повече се принася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори, посочи той. На състоялата се координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес. Гергана Лаптева ще представи утре от 17.30 часа в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч новата си книга «Ръкопис 2244». Това съобщи Надя Митева от библиотеката.
2: Авторката, както казах, идва за трети път. Преди това е представила двете свои книги, много интересни също, «Момичето от портрета» и «Третият слой». Какво мога да кажа за романа «Ръкопис 2244»? Той впечатлява с оригиналния си фокус върху преславската керамика. Керамиката не е просто фон, а активен носител на история, който свързва Велики Преслав с далечна Сицилия. Лаптева умело използва тази линия, за да изгради мост между изкуството, археологията и политиката, наред с динамичното действие, наситено с преследвания и неочаквани обрати. Рецензент на книгата е професор Диана Гергова, археолог.
1: Двама мъже са задържани при полицейска проверка край Ловеч, след като в автомобила им е открит метамфетамин, съобщиха от полицията. Автопатрул на районното управление в Ловеч е спрял за проверка товарен автомобил. В него са пътували 32-годишен мъж от Ловеч и 34-годишен от село Баховица. В багажното отделение полицаите са открили кутия от цигари с 5 сгънати лищата, съдържащи бяло кристалообразно вещество, а полевият тест е показал метамфетамин. Двамата са задържани за срок до 24 часа. При друг случай 42-годишен мъж от село Какрина е задържан, след като е установен да управлява автомобил в селото след употреба на алкохол. Техническото средство е отчело 1,71 промила. По случай образувано бързо производство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
0: Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Приключи ремонта на водохващане Краевица. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той каза още, че предстои отстраняване на сериозна авария на водопровод Черни 8 в село Орешак.
2: Приключи ремонта на водохващането Краевица, откъдето се захранва магистралния водопровод Черни 8. Тези аварийни ремонтни дейности бяха извършени заради увреждането на съоръжението след проливните дъждове през месец май. По най-бързия начин правителството през Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигури необходимите близо 40 000 евро, с които беше извършен този аварийен ремонт, който от своя страна допринесе за това водата от водохващането да не отива в реката, а да отива в магистралния водопровод Черни 8, като по този начин се увеличи дебита и това до голяма степен и в момента спомага да има достатъчно вода в магистралния водопровод към Ловеч и Плевен. Другото нещо, което е важно да отбележим, е отстраняване на аварията в село Орешак в дома на семейство Джантови. Една авария от много години. Авария, заради която от магистралния водопровод изтичат според мен над 5 литра в секунда вода. Авария, която през годините е била отлагана за ремонт, отлагана по различни причини. От ВИК дружеството изразиха становище и показаха дори документ, че семейството не е осигурявало достъп за техниката, за да влезе да отстрани тази авария, която е голяма, дори на около 1-2 метра от теча, който има в тръбата, се е появил нов теч, залял е двор на съседна къща. Вчера разговарях с собственика на имота. Всички постройки, които пречеха за влизането на техниката до мястото на аварията, са отстранени. Осигурен е достъп. Днес ще бъде направен оглед на мястото от наша страна и от страна на ВИК дружеството и се надявам още от утре, други ден, да започне отстраняването на тази авария. Предварително се извинявам на жителите на Ловеч и Плевен, че по всяка вероятност, то не по всяка вероятност, но със сигурност ще се наложи спирането на водата по магистралния водопровод, защото трябва да бъде подменена трава. Собственика на имота е отстранил всички постройки в двора си, за да може да влезе техниката до самата авария, защото вие бяхте там, то е терасовидно. Да, постройките са разрушени и е осигурен достъп да влезе техниката да копае. И да се прецени точно колко е голяма аварията, след като се направят изкопните работи, да се прецени колко метра трава трябва да се подменя, ако се подменя, защото това нещо, аз ви казах и когато бяхме на място, не може да продължава. Да изтича толкова много вода и никой да не поема отговорност да отстрани тази авария.
1: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вод. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с избор процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър, част от престъпната дейност все повече се принася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори, посочи той. На състоялата се координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес. Тази нощ в Пловдив е застрелян бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителен бизнес, както и с футболния клуб Ботев Пловдив. Окръжната прокуратура разследва умишлено убийство, съобщиха на брифинг властите. Жертвата е починала в резултат на огнестрелна рана, а престъплението е извършено с огнестрелно оръжие. Извършва се оглед на мястото и издирват се свидетели. Разследват се всички версии. Повече информация от полицията и прокуратурата отказаха да дадат поради мерки за сигурност и ранния етап на разследването. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките в малката потребителска кошница за септември. Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро. Към август тя е била 61 евро, каза заместник директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет. Троян ще бъде домакин на националния вокален фестивал «Пей и мечтай» на 3 и 4 октомври. Форумът е с конкурсен характер и ще се състои присъствено, като няма ограничения във възрастта на участниците. В конкурса могат да се включат изпълнители от цялата страна, солисти, дуети и вокални групи без възрастови ограничения. Участниците ще бъдат разпределени в 6 възрастови групи и ще се състезават в 6 вокални направления – песен на български език, песен на чужд език, джаз, филмова музика и мюзикъл, фолклор и детска песен.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини. През юни Иванка Динева беше преназначена на поста, след като директорът на изпълнителна агенция Медицински надзор доктор Атанас Атанасов бе освободен. Решението е част от предприетите от Министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване на ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, казаха тогава от Здравното министерство. Министърът на културата Евтим Милошев незабавно трябва да подаде оставка заради ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, каза народният представител от Възраждане Ангел Янчев в декларация от парламентарната трибуна. По думите му, пряката отговорност за ремонта на паметника на свободата е на министъра на културата. Решението за финансирането на изтърбушването на паметника е взето от правителството на Румен Радев на 15 юли тази година. С това се финансира фирма на ДПС, която няма капацитет и е известна във Велико Търново с това, че прави калпави санирания на панелни блокове, каза Янчев. Министърът на културата не предприема нищо и изпрати да се обяснява директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, посочи той. Янчев допълни, че в пленарната зала се обяснява как властта няма пари за нищо, но се отпуска 16 милиона лева за фирмата на ДПС, която да извърши ремонта. Документацията по проекта е утвърдена през 2022 година в последните дни на правителството на Кирил Петков и от тогава три обществени поръчки бяха провалени поради това, че кандидатите не бяха одобрявани или по-скоро защото самият технически проект сочи, че не е необходимо да се извършва това, което се прави в момента, обясни депутатът. Единственото, което прави Министерството на културата е да ни отговори, че музейната експозиция ще бъде намалена с 35%, че това е съгласувано с трима професори, но да не се притесняваме по никакъв начин, добави Янч. Популярният български изпълнител Васил Найденов беше специален гост на среща в посолството на държавата Катар в София. Той се срещна с негово превъзходителство Фахад Ал Мушаири, посланник на Катар в България. Срещата беше посветена на възможностите за задълбочаване на културните и човешките връзки между България и Катар, като музиката и изкуството бяха поставени във фокуса на разговора. По време на разговора е обсъдена и възможността певецът да посети Доха, където да се запознае с културния и музикалния живот на Катар и с неговите концертни и културни пространства. Идеята е евентуалното посещение да бъде свързано и с музикално послание, посветено на мира, образованието, диалога и надеждата. Найденов изрази специална благодарност към Атанас Тирзобалиев, представен като експерт по въпросите на Близкия изток и арабските страни и почетен посланник на Международната академия по култура и дипломация от Италия, за ролята му в организирането на срещата. Двама мъже са задържани при полицейска проверка край Ловеч, след като в автомобила им е открит метамфетамин, съобщиха от полицията. Автопатрул на районното управление в Ловеч е спрял за проверка товарен автомобил. В него са пътували 32-годишен мъж от Ловеч и 34-годишен от село Баховица. В багажното отделение полицаите са открили кутия от цигари с 5 сгънати лищата, съдържащи бяло кристалообразно вещество, а полевият тест е показал метамфетамин. Двамата са задържани за срок до 24 часа. При друг случай 42-годишен мъж от село Какрина е задържан, след като е установен да управлява автомобил в селото след употреба на алкохол. Техническото средство е отчело 1,71 промила. По случай образувано бързо производство.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Let me talk to you.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. This is the